0: ala ji ngagn ma ngi lay siar bu baakha baax mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax ni rafetlu ak yeen and bi ñuy and ak yeen ci 92.5 radio sénégal c'est l'émission la ci bitim rew ngagn job mu nek ci machine bi prince salul mo leen di dektal c'est l'émission donc tay nak xamna ni suñu waxtaan li ci gëna bare dinañ ko yobbu ci tukki kat yi nga xamé ni dañuy tukki mais ci seen yoon wala timit ci seen biir tukki ngagn dañ ci am ay jafé jafé yu metti yo xamni danaka kenn mënu ko nat dinañu delu ci ci kawu mbayang buñu fatiliko def nañ ci émission ci mbayang defat ci émission ci mbayang fan yi nak dañu delo ci wat le cas mbayang ndax dañu wax ni xalé yi nga xamni ño wara bal mbayang fi ak ñetti wër wala ñenti wër dinañu tollu ci âge bo xamé ni dañuy joxé ñom li nga xamé ni mom moy seen gis gis par rapport ak mbayang ak nekkinu mbayang ci bir prison dinañu jokko ak wa keur ñom mbayang dinañu waxtaan ak wa keur ñom mbayang dinañu ñu léralal lu bare kon képp ko xamé ni yaag ñuy déglu mën nga jël sa téléphone nga wax sa morom né ko mën na connecté wu ci 92.5 su ko defé ñun ñëpp ñu dégglundo version wa keur ñom mbayang mbayang ñu bari xamna ñu may wax ni ma prince kan moy mbayang ben sénégalaise la bu jogé won sénégal dëkk ci banlieue bi comme ñun digënté ciaro yëmbël pikin gédjo way ñu xam ko muy ku dynamique ku bëgg rétan lo ay nit ku xumba ku bëgg liggéey nak ko xamé ni foko fekk mi ngi xol lu mu wara def pour duggal ko ci bopam def ko ci bopam ba paré duggal ko ci njabotam waxtanon ak ben nit muniko dama lay yobbu nga tukki suma lay yobbo nga tukki di nga fa mëna am liggéey yaakarna ni moy tané li nga xamné mom ngay def fi ci Sénégal mu wax ak waji yobbu ko mu tukki mais mbayang sax ci bopam bi muy tukki dafa defoon ni ci réewum tuba bi la jëm bi mu démé ba nga xamné xamna ni nak ci réewum nari la jëm te xeyna soxla won na lolu mu nangu tukki bi mais bi mu nango tukki bi tamit bi mu démé ci biir tukki bi ñaari semaine le mbayang am Arabie Saoudite mu def fa lim ndogal dal ko fa mu jappante ak ki nga xamé ni mom la doon ligéel bom ko ñu japp ko tejj ko prison def na fa ci fima len di wax ni ak yeen fukki at ci prison bi mbayang bayina fi xalé bo xamni bi muy dem 4 ans 5 ans la am koku legi ku jël fukki at yok ci at yi nga xamé ni mom la xalé bi am da ngay gis ni xalé bobu legi mu majeur war na am 15 ans té fi ak ay at du touti rek dana nek ko xamni wax deug yalla dana mën di régler problème dinañ ci delu soit ak famem dinañu deglu famem bu baakha baax ñu delu ci ak ñun ci lolu c'est vrai que ñi nek sama téléphone tamit ñu ma ngi leen di nuyu bu baakha baax alors modou ngom benen sénégalais la bo xamni amérique la nek momit mu ngi ci ay jafé jafé goudi gu beut sétagul parce que le 29 octobre bi ñu jëm ci la atté bi nga xamé ni mom lañ ko wara atté té japp nañu ni yi ñu koy tuumal bu maté juroom ñett buñ ko xayma bu ci nek ci at yiñu ko ci liñu ko daan tollu na ci ñaar fukki at ak ñaar té ku def accident rek tayloko da nga def accident rek tayloko ndogal la yalla ñew na li am amna mais ku xam tuba bi xam ni ñom ñun ño gëm ndogalu yalla mais ñom gëmu ñu ndogalu yalla da nga accidenté accident bi amna 3 morts lolu tamit dinañ ci delu ci ak ay témoignage ño xamni dañ ñuy léral bu baaxa baax nu mbir mi teudé dinañu jema jokko tamit ak ki nga xamni mom modi Boubacar Sey bu Horizon Sans Frontières momit mu teunkel ñu yoy nga xamni mom le Sénégalais di dundu ci bitim rew mu di lu metti nak lu metti lo xamni wax digga yalla lu doy war la ngagn xam nga nuñuy def moy dañuy jema xol ndax dinañu jema jot ki nga xamé ni mom modi Mamadou Diop di mag ci mbay ak ñu bok ben bay bok ben kër mu yar ko bu fekke jappandina rek ñu xol modou waaw kokal la Amadou
1: Oui.
0: Amadou na nga def?
1: Ay sey.
0: Ma nga lay siar Diop. Naka nga def? Naka wa kër gi?
1: Wa kër gi ñu ci jamm ba.
0: Naka sa way jur yi?
1: Wa ñi ngi fi, ma sha Allah sama tante Yaye Mbaye ngi fi.
0: Sa tante Yaye Mbaye mais mom numu def?
1: La mom mi ngi fi rek.
0: Ah.
1: Wër ci Yalla rek.
0: Ay ci. Légui na kit ba ma fatali suñu mbokk ñuy déglu ki may waxal. Ku ne xamna jafé jafé bi nga xamé ni mom la mbay ak am té nek Arabie Saoudite té ñu tejj ko té déjà def na fa lu tollu fukki at ki may waxal nak mom yalla def na ni état sénégalais jëlé nako fi yobbu ko Arabie Saoudite duggal ko ci auto mu def hôtel mu def fa ay fan ñu wutal ko permis pour mu visiter mbay ak ñaari fan yu nekkol bes bu ne dana dem setti mbayeng mom lañuy waxtanal parce que waxu mbayeng dafa delu ci wat fan yi amna sax ñu wax ni amna ay wèr amna tollu ci limu wèr bo xamni buñ ci yeggé liñuy bañ di wax naari dinañ ci yegg ak mom mais lool yëp dina ko waxtan ak Amadou Amadou mom lañu jot ci téléphone ñu koy sante bu baaxa baax dañ ko fekkon mu japp mais dafa ni ñu fokk mu wuyu ñu donc Amadou ma ngi lay nuyu wat bu baaxa baax
1: waaw ma ngi lay fayat bu baaxa baax baax di
0: jéppé waaw
1: nuyu wat bu baax di la fayat nuyu bu baaxa baax baax
0: Amadou lan nga bokk ak mbay ak mi ñu tej Arabie Saoudite
1: wa mbay ak man ak mom ñoo bokk ben papa bi ñu
0: ben bay
1: ñu bokk ben bay
0: yaayam mi ngi ci kër gi
1: wa yaayam mi ngi ci kër gi moy sama tante
0: gën nga gis yaayam wala yaang koy gis bes bu ne
1: yaayam ma koy gis da koy gis ba jour ma koy gis
0: xamna ni ndeysane cruise bi du joggé ci loxom
1: wa cruise bi mom du joggé ci loxom mom
0: ndeysane
1: okay foko fekk mbay lay xaar
0: Allahu akbar mais lolou dafa metti nga jur dom

0: رسولا.
1: سدح الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ci ciobare yalla ak ci mbaxam ak ci yermandem yalla may nañu ñu del swat fasiyene and ak yeen ci liggey bi ginaaw lolu ñu ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biirum senegal naam jamm ngi fi jamm joju dal ñu ngi ko yene mbolam kilifa diine ak kilifa aday jamm joju ñu ngi ko yene kep ku doomu senegalais ne ci bitim rew ku sori ak ku jégué waye jamm joju ñu ngi ko yene kilifa ak jang bi ak mbolam wa jang bi yalla na leen yalla jamal ginaaw lolu nak kilifa rew mi son excellence monsieur bassirou djumaa jaxar fay yalla nako yalla jamal may ko wër ak muccé muccé lay baye kom xélam té lépp lo xamné nak neusër nako ngir sénégal avancé yalla nako yalla défal yalla sañ nako man nako so amé ndam ñun ñëpp ñokoy bok ginaaw lolu dañuy dikk yeen ci kayit gi mandar gal waxtu julli salatu khair min nawmi dem neex na yalla dañu ko dégg 5h45 minutes jamono ji ñi addu jëmeli ci yeen waxtu mi ngi tollu ci 5h26 minutes 5h26 minutes jot na ci suñu bi studio fi ci chaîne nationale kon nak 5h45 manam 6h du matin 6h du matin bu dessé fukk minute djuroom ci liñuy salatu fi ci ndakarou ak likor ñi ngi julli suba 6h du matin pile kon nak 6h du matin pile lañuy julli suba fi ci ndakarou ak likor ñuy julli ci bar 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk minute djuroom lay doon takusan nak ñu ngi koy julli 17h pile moy djuroom waxtu tembé timis ñu ngi koy julli 19h04 moy djuroom ñaar waxtu ci ngone bu weso ñenti minute ci lañuy julli timis ge ñu ko julli 20h04 ni juroom ñett waxtu ci guddii bu weso ñenti minute ci lañuy julli ge tay nak le bisub altiné juroomi fan ci wéru octobre atum 2026 muy lundi 5 octobre 2026 lolu su ngeen ko déggé wéru tubaab la su fekké wéru olof la tay la altiné ñaar fukki fan ak ñett ci wéru rak ji gam altiné ñaar fukki fan ak ñett ci wéru rak ji gam kon nak doro aw je crois ma ko sogu gis doro aw mo ne ci technique bi ah doro ba voilà kon nak doro ba mo fete ci studio chaîne nationale en attendant l'équipe technique bi xamni ñoguñu mu nek ci présentation al hadji rawam sek mom bay cheikh sidi mokhtar talbe serigne babacar sy

0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis-gis ci xew-xew yi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Seyna Dion.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykam.
1: Ma ngi lay nuyu.
0: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci.
3: Assalamu alaykum mbokk auditeur yi ñu delu ci fasiyene weyel waxtaan gi nak ci benen fan gi di Allo Sénégal di ngeen koy també di amal filé ci Radio Sénégal International nak da fay ñël rek waxtaan gi nga xamanteni mom lañu sékkon légui rek ak suñu gan di Maître Hélène Cissé avocate spécialisée en droit pénal international nek fi ci barreau Sénégal waye tamit ci cour pénal international ma and ak Khalifa Lo ci walu xarale bi dañuy waxtaan nak mi ngi rek teunku ci li nga xamanteni modi communiqué bu procureur de la république genné ñaari fan ci wéx octobre bi lé mu ñël nak li nga xamanteni modi xew xew yu amone ci atum 2021 japp 2024 té ñu gis ni nak ci communiqué bi nga xamanteni genné nako wax nañu lu tollu ci juroom ñaar fukk ak juroom benn ci ay doomu adama yo xamanteni manifestation yoy lé ñakoon nañ ci sen bakkan ba tax nak l'enquête bi mi ngi do mi ñi ngi koy wéyel bobu batay 2025 batay ñi ngi koy amal té nak ci enquête bi nga xamanteni mo nek en cours lañu gis ni dal ñoy lé ci ay nit ñak nañ ci sen bakkan ñen fukk ak benn fi lé ci Dakaru waye nak amna ci ño xamni tek nañ leen loxo am nak tamit ñeneen ño xamni batay ñi ngi koy wéyel ñu bëggoon nak indi ci ko xamanteni xam xama match na ci wall nak yoon bur ngir rek mu gën ñu ko faran faccel ñu ci tataan aussi sen xalaat filé ci Radio Sénégal yeen tamit ci xew xew yoyule ak liggéey bi nga xamanteni nak procureur tambali nako def ba fessel ko bokk kak askan wi ngir ñu daldi jotté ci xibaar yi fi ñu tollu ci enquête bi 38 628 73 74 bu ngeen ñu bëggé jot ci bu mu jokko bi waye tamit ci walu bitim rew ba tay 900 mën ngeen def 33 donc 920 04 021 ma andi ci Khalifa Lo.

0: مكه ميالو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: سلام سي زوانا ديف
0: نيغي سانت الحمد لله.
1: ما يني من بابكر جخوم بدي لو في سي تنجيج
0: نيغ لاي نوي بابكر نوي وا تنجيج
1: يوب انغ لاي نيغو باد نيو خليفه لو سما خريط يا كانا بوني سي
0: خليفه وا مينغ لاي ديغ بو باخ
1: انك نيو باخ وا سو واي دا باكاي زيار بو باخ خليفه لو ديف ليغي ام سولو فوف
0: جيري جيف
1: ما يني سيدنا علين جوب تامي نام نانكو لول ماكاي نيو بو باخ باخ باخ
0: دغ لا جيري جيف بابكر
1: amadou baro ndiaye ak ñom daawda sawak ñi wote ñep ak seydina aline fall mi lay nuyu suñu waxe yentib sallallahu alayhi wasallam
0: d'accord
1: wa li ngeen di waxtaan di amna solo trop manam li fi amon 2021 ak 2023 ak yoyu ñu ko wara leral parce que 83 yi ñi ray yoy war nañ xam ñan ñoo leen ray
0: 76 le procureur wax gum ci communiqué bi
1: wa lolu procureur wax deug lolu procureur wax dañ ko wara leral les commanditaires nous xam ñan lañ identifier leen japp leen parce que manifestation autoriser wuñ pour ñu door ay bal da nga wone do rek grenade rek mo disperser leen nga japp leen mais ti may xalé nit ñi am nañ droit marche mais ti ti may xalé leen door ay bal les commanditaires nañ leen identifier japp leen li da fay yex sax da ko doon def bu yagg parce que li dañ ko campagne wut parce que ñi ngi ray dañ leen ray ci tf ñu wara japp te leen ci yoon parce que ken amou droit ci nit diko dorbal lo teggou fen les commanditaires ñi ngi fi xam nañ leen identifier jappale tegg leen ay dañu sa sap parce que peuple ken du tirer ci kaw peuple pour lan lolou nañ ko wax nañ ko vérifier xam nañ bu ba tegg leen ci yoon ba wala jot li ñu waati ngey jëf
0: Babacar ñu way fofu lé ci diwanu teungée ci ñu xol keneen mam khalifa ci bu mu joko bi batay 88 628 73 46 waxtane li nga xamanteni nak modi enquête bi nek en cours ñel rek walum xew xew yoy lé ci atum 2021 2024. Mbokk mi allo.
2: Allo assalam alaykum wa rahmatullah.
0: Alaykum assalam wa rahmatullah.
2: Ko wana jompador
0: eh dawda
2: da dawda saw
0: dawda saw ni sal minima
2: ya rew juul mam ya yalla yalla yalla waran mon jam
0: amin ya rabbal alamin
2: defal len ko defal ko bepp julit ak wa rtc bepp
0: amin
2: ram kontan nañ nek degal nek
0: jere jeuf ma len gëna kontan
2: yalla yalla yok ko fi ci wal akul gay itum ko la jëm wut ko yepp rek
0: amin amin dada
2: ñom ali ñom ñu mar de ni mar on do la nañ jaay ñom yepp rek ana sere nek nañ
0: nek nañu de bu yag sax sere
2: ah lolu kay lu war dañu dekk wa ci kanam sax kanam sax dañu dekk wa
0: ñom bari ko
2: den ten mari so fay ñom
0: ak ñu tewlu la dawda
2: dañu yalla defal den jam
0: wa jere jeuf
2: ñu na baabu kar jappum sama rakka bu baax bobu
0: wa
2: ci jekk dug non wa yalla na fi yalla doli jam ñom ñep rek
0: amin ak
2: sama baabu kamay ta je jeng aja
0: wa
2: man de kam kan mo def way lu monti doon bu de nguru adina rek mo mo tax lu am yo amo ko ci jihad pour nga dugg ci dugg ci biene amo ko ci dara do xamanteni ci am biom adeng nek lu monti don ta nan ko jare ci do man di waxuma di wode def way dugg way man dal ñek ñeko cekkon ñom ñep na ngeen wo ndax deggal bi seen kam lu tax man ci xamé ci jant ci def waxon bakkanu jambu sant ko foy ci epi wolof day wax la am solo neena neena ndox muy fay day tan war ko seg nek ndax lolou dafa am solo da kolal nguru adina rek tan doom adam rek nga jël sax mom lolou loko jax loko jax man di wax ci yalla man mom soxla na yobul len ci wonno soxna yobul len yon di ndax dem len ndax wax ci yalla di def oppon ci ay doom ci ay nguru adina rek mo len ci yobbu won du dara nguru adina rek mo len ci yobbu won waye nam boñu ko atti fi buñu jëme yomal ci am jëna lay wax suñu borom surtout sénégal yi ci andone surtout sénégal yi ñi andone ak ñom
0: ñom
2: tam dem dina am ay daanu suñu borom ne
0: waaw
2: misal meni kaas mbay allah jara ma jara
0: jere jeuf mom dawdo sow ñu jajeufal ko lamb keneen également ci ginnam waxtani li nga xamanteni nak mo doon xew 2021 japp 2024 nga gis ni nak enquête bi mi ngi door bob mi ngi wey bob batay amna ci sax ñu yoon teggum loxo fim nek ni di weyel enquête bi ci wal nak li nga xamanteni ñing leen koy topé modi crime contre l'humanité waye ñeneen ñi ci mettital yo xamanteni tek nañ koy doomu adama waye tamit lu dindi orma wu doomu adama ma yoy yep wax na nak ci li nga xamanteni modi chef d'accusation yi 88 628 73 46 ñu tewlu ci sen xalat.

0: te kay mbay mi wone ma sant ak yow it nga def
1: wa sant yalla bu baax bi parce que fini dem lay
0: tan day ya tudde yow émission bi
1: billahi sant bu baax yalla na jam yak yow ma
0: na ko tax de la radio
1: yep di foot war
0: ndey sa
1: yow sant journal bané
0: merci beaucoup Yalla ko bañ yaa ñu soxal ñu soxal ñu soxal ci ñu wax dana soxal sepp

RSI fas yene doranem ñaari production yu bes ci suñuy programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñak du rer entreprendre di émission bi len di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngone joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné

0: altine
1: talata
0: alarba
1: alhamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci RSI pench le bo xamne dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax leen seen xalaat ci ni ngeen ko gissee
0: ak tiar ak teguin ci 92.5
1: forum sur l'actualité
0: altine japp alhamis
1: juroomi waxtu ba juroom